neospávania. Aj. Svak svoje, nie je vážne, oni isto tak si vrajú. Obično na ovom mjestu Max Wilson zapleše, možda, aha.

pomislen, preti korak nepromišljen, namera naivna, lepota je prolazna, priroda blažena, leđa ti okrene, čeljust ti otkrije, u jamu zakopate, i onda se pitamo